0: Ці радіо.
1: Аніма.
2: Дукалем.
1: Є все.
0: Ці радіо.
1: Аніма.
2: Дукалем.
1: Є все.
2: Дукалем.
1: Now ready.
2: Ready.
0: Vamos, vamos. Estivo una onda sin radio Orense a Puerta Galicia. En un minuto nos íbamos a México. Nos íbamos a avión.